0: Op om målinger jøyt, i mælinger jøyt. Kunne du op med hoppet, så kan jeg valgte lagt ned, når jeg med jøyne, hvor jeg lige om i lager alvok, så jeg ikke lige drak, men der til lige om i lagt og gode lagt, og nu er lagt sådan, så kan jeg jo ikke give lagt kun en gang 90 mig, 20 mig, så unge lille mig, så kan jeg nok da, så kan jeg lagt ned, når jeg sådan, og nu ringer, der kan du mig, 30 mig, så unge lille mig, og kun jeg har kunnet lagt, plus 3. Så er det kilo om i lille, nu vil jeg valgte lagt med jeg også, at chipa le alak ni anak tau sun lu lak ut anu lak sun ni tak kademik 30 misung le lemik o koning alu plus 3 o me yak melo allah le lemik lak mi yu ro lak ut tat chele le lemik sun lu lak ut anu lak sun lu tak kademik 30 misung le lemik o koning hak lu ni lu plus 9 inuk tu amile no boya balu lak mi yu ro anu lak sun ni tak kademik 20 misung le lemik o koning hak lu ni plus 3 Pupunin ito milo, nubo yung walulak may yukok. Ano walak suni, takaw lunik yu lako ni ngani tumik 20 misung ang limik. Huko ni haklo ni plus 3. Ako libi milo, nubo yung walulak may yukok. Han nilito yung nagaya hak suni lo, hindi ka lagi ito. But ano walak suni lo, takaw tumik 20 misung ang limik. Sa kilak niya na kaktaw suni lo, ano ringa nikki tumik 20 misung ang limik. Huko ni haklo ni plus 3. Inuk tuwa milo, nubo yung walulak may yukok. Han nilito yung nagaya hak suni lo kok. Ano ko lak suni atwag ni tumik 20 misong ang limik. O ko ni haklo dilo plus 2. Salo nilo nubaya wala lak miyok. Han nilito na kaya hakso dilo. Ano ko lak suni ni kiyo lo atwag ni ulako ni ngani tumik 20 misong ang limik. Nila suni ngalo 0. Kaya siyo ami rakin lake milo nubaya wala lak miyok. Han nilito na kaya hakso dilo. Ano ko lak suni atwag ni ulo 1 ni ulako ni ngani tumik 40 mit 70 mut song ang limik. Kaso lak niya na haktaw suni lo ano ringa 20 mit 40 mut song ang limik. Nila suni haklo di 0. Hwak te mili nubaya walulak miyok, ano ko lak suni nikki ulo atwak ni ulo akuni ngani tumik. 40 mit 70 mut sungun limik, khasula niya ni aktaw sundo, ano ringa 20 mit 40 mut sungun limik, nila suni ngalu 0. Kayang sumili nubaya walulak miyok, ano ko lak suni lo, nikki ulo atwak ni ulo akuni ngani tumik 20 mit sungun limik, hukko ni haklo dilo plus 1. Au pala mili nubaya walulak miyok, ano ko lak suni nikki ulo atwak ni ulo akuni ngani tumik 20 mit sungun limik, hukko ni haklo dilo plus 2. Tasi yuk milu nubu ya balu lak miyok, anu gulak ni anak ta nikki ula tuak ni ula kuning ni tu mik 20 misung ni limik, o kuning alu plus 3. Tamain lukut tu amin nubu ya balu lak ni anak ta miyok, han ne litu nare hak sudalu lakut, o kuning hak lutalu plus 5. Kayang suwal tu amin lu nubu ya balu lak miyok, han ne litu nare hak sudilu, ula kulu huak na tu ne mini tu nare elit, anu gulak ni anak ta nikki ula tuak ni ula kuning ni tu mik 20 misung ni limik, o kuning alu plus 1. Nuna tia bom milo labadormi, abani 9 minut, nubuya balulak miyo, sugu yuluk to dinare hak sutilu, anu lak suni nikki, ula tog nula kuning ani to make 20 mit 40 mut, sunguni limbic, okoni hatlodi plus 5. Unu su tia langa musikam tia langa musi, ilaning uduk, hunga pasi.
1: If it happened today, find out today. That's the power of having the news in your hand. Get late breaking news from reporters across the country, straight to your mobile device. Customize your experience with news from your region and what matters to you. Whether it's big headlines, detailed articles, live events, or on-demand video, CBC News has got you covered. Connect to the world. Download the free CBC News app or visit cbcnews.ca.